unešenje neznanje i smutku, unešenje neskutečno u laskovku, unešenje neskutečno u laskovku, ne znam.